des harfst i min hart. Med rokken øjnes bunden. Sønne skriner der om at løg for lystes. Med des harfst i min hart. Med des med skrøv og datter gråden bunden. Kinder spøn op stråle. Langen, dumme jong met water.